0: Shake it, baby, baby, baby, baby. Ooh, shake it.
1: Ég fór aldrei hefðu stemt með í morgslík, nú sigur drif og surr inn í huggu mín.